pressa han dig. Stiger som alla faller ner fram. Träna på teppan. Sen lever från en liv vi har ledda. När det är vi som är nördsa. När det är vi som har sörjt bort tid. Vi som har lagt vårt liv. Bara glid förbi mens vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det kan få driva på tid. Och följa något extra. Så vi ödelägger sällskap. Vi söker på sällskap. Som vi vet att vi älskar.

0: Vi har igjen tiget turen over grensa til Ica-Borangen. For det der så går det så det suser, ser jeg. I omsetningsåret 2024-2025 så omsatte de for nærmere 44 millioner med en økning på litt over 14%. Og daglig leder ved Ica nære Borangen, Elinor Syversen, du ser vel for deg at det også går mot enda høyere overskudd nå, 2025-2026?
1: Ja, det gjør det. Vi holder på med bokslutet nå, så det snart ferdig, så det ser ut som det går bedre.
0: Hesse, har det gått nå siste tida?
1: Det har vært helt vilt med tanking og mye folk som kommer inn og handler når de tanker.
0: Ja, for avgiftene på drivstoff i Norge ble jo satt opp 1. september, og nå har det jo gått en måned siden den tid. Hesse, har det vært hørt på seg siden da?
1: Ja, det har vært stendig kø til denne makken, har det vært.
0: Du får jo varer og diesel og bensin, ikke minst, ganske mange ganger i uka, slik jeg har skjønt det.
1: Ja, vi får varer 3 ganger i vecka og påfyllning til drivstoff og 3-4 ganger i vecka, tenker jeg. Det litt ettersom.
0: Nå driver du jo og ser på hvordan fremtiden til butikken her blir, enten med å utvide eller bygge en ny butikk. Her er det som gjør til det.
1: Ja, det er jo det at det er jo veldig gammelt her. Det är tungjobbigt och när varubilen kommer så står de nästan på kö här och då blir det ju helt kaos här där vi ska in med så mycket varor.
0: Här slags möjligheter vill det ge då då med att enten bygga ut eller att bygga nytt.
1: Ja, det blir ju mer lättarbetat och en ny butik, det blir ju en ny fräsch butik som allt är nytt i liksom. Inte ett hopplock av både gammalt och nytt liksom.
0: Det ser jo på mulighetene nå for å utvide åpningstida på denne gamle butikken. Her vil det bety. Du er jo ganske mange på laget her fra før av her, som sikkert også vil være med og bidra der.
1: Ja, det er det jo. Men om vi skal ha lengre øppet på lørdag søndag, så lever vi å se oss om etter litt mer personal.
0: Du tror at det vil ha mer effekt på butiksomsetningen?
1: Ja, fremforalt det og at kanske att kunderna sprider ut lite mer, att det inte blir så mycket på en gång. Alla ska vara här just mellan klockan 10 och 3. Då har de ett längre spann att komma på liksom.

0: Vi har igjen tiget turen over grensa til Ica Borangen. For det der så går det så det suser, ser jeg. I omsetningsåret 2024-2025 så omsatte de for nærmere 44 millioner med en økning på litt over 14%. Og daglig leder ved ICA nære Borangen, Elinor Syversen, du ser vel for deg at det også går mot enda høyere overskudd nå 2025-2026?
1: Ja, det gjør det. Vi holder på med bokslutet nå, så det snart ferdigt, så det ser ut som det går bättre.
0: Hesse, har det gått nå siste tida?
1: Det har vært helt vilt med tanking og mye folk som kommer inn og handler når de tanker.
0: Ja, for avgiftene på drivstoff i Norge ble jo satt opp 1. september, og nå har det jo gått en måned siden den tid. Hesse, har det vært hørt på seg siden da?
1: Ja, det har vært stendig kø til denne makken, har det vært.
0: Du får jo varer og diesel og bensin, ikke minst, ganske mange ganger i uka, slik jeg har skjønt det.
1: Ja, vi får varer 3 ganger i vecka og påfyllning til drivstoff og 3-4 ganger i vecka, tenker jeg. Det litt ettersom.
0: Nå driver du jo og ser på hesse fremtiden til butikken her blir, enten med å utvide eller bygge ny butikk. Her er det som gjør til det.
1: Ja, det er jo det at det er jo veldig gammelt her. Det är tungjobbigt och när varubilen kommer så står de nästan på kö här och då blir det ju helt kaos här där vi ska in med så mycket varor.
0: Här slags möjligheter vill det ge då då med att enten bygga ut eller att bygga nytt.
1: Ja, det blir ju mer lättarbetat och en ny butik, det blir ju en ny fräsch butik som allt är nytt i liksom, inte ett hopplock av både gammalt och nytt liksom.
0: Det ser jo på mulighetene nå for å utvide åpningstida på denne gamle butikken. Her vil det bety. Du er jo ganske mange på laget her fra før av, som sikkert også vil være med og bidra der.
1: Ja, det er det jo. Men om vi skal ha lengre öppet på lørdag og søndag, så lever vi jo se oss om etter litt mer personal.
0: Du tror at det vil ha mer effekt på butiksomsetningen?
1: Ja, fremforalt det og at kanske att kunderna sprider ut lite mer, att det inte blir så mycket på en gång. Alla ska vara här just mellan klockan 10 och 3. Då har de ett längre spann att komma på liksom.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvingen. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Jeg fikk med deg hen det var. Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvingen.
4: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskysser, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
5: Ventetiden over.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekk Service på Rasta I Kongsvinger.
6: Right Price Tiles, Kristiansand.
7: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
6: Yes.
7: Vad heter egentligen kundavisen till Right Price Tiles?
6: Jag tycker den var Right Price Tiles.
7: Men vad syns du att den borde heta?
6: Nej, den borde heta Right Price Tiles självklart föran. Ja. Logo och så vanvittigt bra fliser, det var vanvittigt bra priser.
7: Ja, världens sexigaste namn.
6: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger inte kosta skjorta.